Ей, ідем веру на шпеги, чувак, маю втачки правду, повідав си Палю. Понагляся ходничком, чок халупке в'єдол, джив си ноги не поламал, на брану клопал, ніг не отварал, до двора вошил, там ані живей душе. В машталі милу Анчу глядал, а там лен смядне крави бучали, в хлєвіку гладне овце бечали. Ніж запалю до ізбіце побрав, напоїл кравички, а овце на пашу вігнав. Потім вошил до ізби. Мила Анічка в постелі лежала, сладке сни снівала. Анка, Анічка, мальована ружичка, вставай, до праці садавай. Вшеліяко пекне, са їй Палю приговарал, але дівча спало, ако медве. Сонко уж високо стало, росу уж давно з лісточков позбірало, але дівча лен спало, а спало, о нічса не старало. Анка, Анічка! Мальована ружичка, варі си хора, чоса ті стало, же так спіш, очка не отвориш. Хитил Палю погар води, а Анчі ровно до твари шухол. Ніцца та пребудила, з постеля вискочила. В здраві зоставай, я са далей поберам, вравив їй Палю. А на собажма не межеме. Анча зостала стать з отвореними устами. Засміявся Палю, а так то їй заспівав. Начо же ми, начо, мальована Анчо, начо же ми будеш, кед робіт не будеш, кед робіт не будеш. Начо сумі, начо твоє роле луки, кед робіт не ведя, кед робіт не ведя твоє біле руки. Анча одула пері, а одверкла му. Кед мати шуайко не хцеш, глядай си, дівчатко, где хцеш. Веру, я не будем твоя, не дама, мамічка моя, а бухла са знову до постеле. Веру, сяй поглядав, до халупи на вершку зайдем, одаквешу дівчину си поглядам. Засміялся Палю. І побрався далей невесту глядать.